0: bëbë bin, uënë Madagaskar. Farajzonëm tuj, të janë të vëdezek në zana cikë anketin, së në tarë në Karapicu. A ju, bezek arra pivillumën, si dezek arra kulcajnë. Zajnë më janë dhe cikë, rrasë të jenë zonë, më nuvën fumba, fifëndrasja cikë Madagaskar, që fifëndrasja në panzif, manzif e futën. Pa fifëndrasja në asu, të më malë su. Ma zava wazi, o na tiramuna, misfona ntsimrara, misfona ntsimalala, misfona npanara dendran, fa miskiu nyula mrara. Iri ulru, skazi nulru, mis, na de vitias. De iti antitizan, mi antifam tika reta, zemrara, anti Madagascar ti, satia ameta kaluva su, Wan zanaka ketini, sintaranaka rampitsu, ary amin'ny lalan'ny herpana, sy ny fiofetreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.